0: opet ću noće sanjati staru kuću i javliju.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu

Sjenka mi se vrati konačno, uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu,

kiša napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja.